0: Hello, Auntie Laila. Na ka le bitse ke tokolantana. Nna nka kgalemela Thaba ka gore Thaba a mamele batho ba baholo le gore na batho ba baholo ba re go thwe ba etseng. Ke kopa pina e ya tattoo. Thank you.
1: Ke leba wena motswalle wa ka, o kgothaletsa Thabo. Ee, Thabo, mamela batho ba baholo. Mamela batho ba baholo. Go bohlokwa, go bohlokwa. Ho mamela batho ba baholo, mamela batho ba baholo ha ba o roma. Ke le baholo wena motswalle wa ka, o be le mafelo a beke a monate. 62009956 62009956. Ke bone wena motswalle wa ka ka mona 19:09, re fogaletse hora ya borobong. Bua le Thabo motswalle wa ka, o hana ho gongwa. Thabo ha mamele. Thabo ho thwe Thabo ya shopong lo reka bohobe, bana ko se motswalle wa ka, ke a tseba o se gutlwa nako nngwe wa gongwa ho thwe lo reka bohobe, ho thwe lo reka spice, ho thwe lo reka mollo. Ee, ga gongwa ke motswalle wa ka, ge bana ke mosebetsi wa rona ho gongwa. Hei, ke ona mosebetsi wa rona ho gongwa wena motswalle wa ka, mesebetsi ya rona re le bana e meraro. Gale kwana motswalle wa ka ntse ke hola e ne le mmedi, gona jale e meraro. E se ile merago. Wa pele ke ona o ne re buang ka ona wa go gongwa. Ya, re ya gongwa. Mosebetsi wa ngwana ke go gongwa motswalle wa ka. O tsebe ga o gana o gongwa, o tsebe ga o etse tshwanelo ya gago. Ga motswadi wa gago a o roma a re e wena Thabo etsa tjena, o sa etse jalo, o tsebe gore o santse o fosa. Wa bobedi ke go kena sekolo. Kwa bobedi wena motswalle wa ka, ke go kena sekolo le go ithuta. Ke mosebetsi wa gago le ngwana motswalle wa ka, go bule mahlo, o bule ditsebe, o sebedise di-sense organ tsa gago ka go fela motswalle wa ka. Ithute, o ye sekolong o ithuta. Wa boraro motswalle wa ka, ko go pasang ka o fetisisa o mosebetsi, go bile re ya o rata. Kwa go bapala, re ya bapala wena motswalle wa ka, ha re le bana. Mosebetsi wa rona ke go bapala. Ebile ga o na le motho a ka o makalelang, ga ka o fumana heno moo, a o fumana mo o bapalelang gona teng le sekolong, motlhomo a o fumana ntse o bapala, e be wa o makalela gore ee gobaneng o bapala, o bapala a fela o le ngwana, ke mosebetsi wa gao wa go bapala. Jalo o ne go pasitse gagolo. Jale Thabo ona o mongwe wa go gongwe ga o batle, wa o gana motswadi wa ka, ebile o a tshong jaana. A kwa mogalemele motswalle wa ka.
2: Hello, Auntie Laila. Nna ke a le bitsa ke nna. Mamela batho ba baholo ba bohobo, goba ga se thaka tsa gago. Batho ba baholo ga se bagotsi ba gago. Kopa pina ya Zenzele.
1: Right. Ke a leboga wena motswalle wa ka, gore batho ba baholo ga se batswadi ba gago, ga se bagotsi ba gago, ga se metswalle ya gago. Ke o buile letlha botlhokwa wena motswalle wa ka, ke a leboga. O buile ntlha botlhokwa gagolo wena motswalle wa ka. Batho ba baholo ga se thaka tsa gago go gang. Ga o thehela wena Thabo etsa tje, wa ema wa etsa, ga o qetile gutlela mabakeng a gago. Jalo fela wena motswalle wa ka, ko ke e meng ya mesebetsi ya rona re le bana, wa go mamela ge gongwe ge sekolong re be re ya bapala. Ke jalo bena motswalle wa ka, ha re tsotsena he. Le bitsa tattoo motswalle wa ka, le ho mashima ba di ametse mme ka morao ho rena ya borobong. Kids University CFM le Auntie Laila.

Echebe na kwa ha ina paitseng antle metsotso ke yane e mashume ya mabedi ka metso e tsheletseng ka mora hora ya rona ya borubedi e re keng ke maikano jalo ke tsebe ho tswela pele.

Kishabena kwa hona pa itseng an. Odi mahlo ho rra ke a le shume. A ke tsa tsena ke sentse ke phutha phutha tsereng kan. Ya le ke tsebe ho tswa ke le ba hantle ka sia di clever. Hantle ka sa thaba le pantsula. Thaba ye se pono mpe. Hoteng a ke pusang a bua ke magana thoriso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa swodi. Swodi sona ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsuso. Ka sa li kholeng tsho tsho le boetelle pele ba magana taelo matsuso. Ha ile magana a